0: ڈیمیج ہوا ہے, کچھ جگہوں پر اور پتھر اور پسیاں گرائی, جس کی وجہ سے جو حکام ہے انہیں ایک ہی لین سے ٹریفک کو ڈیوٹ کرنا پڑا, اور وہی حال ناشری میں بھی ہے. اور اگر مزید بارشیں ہوئی تو بہت سارے ایسے جگہیں ہیں, بہت سارے مقامات ہیں نیشنل ہائی وے پر جہاں پر پسیوں اور پتھروں کے گرنے کا خطرہ ہے, اور ٹریفک کے خلل کا بھی مطلب یہ خدشہ ہے جو ہو سکتا ہے.
1: جی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بہت بہت شکریہ تسکین صاحب اس مفصل رپورٹ کے لیے.
0: جی شکریہ.
1: یہ تھے ہمارے بانی حال کے سنواددہ محمد تسکین. فی الحال صبح کے 8 بج رہے ہیں, آئیے آکاش وانی دلی سے سماچار سنیں.
2: جانیوں سے گھرے ہیں, من بھاری ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا, یاد رکھیں سمادھان آپ کے پاس ہے. ٹیلی مانس کے نشوک نمبر 14416 پر کال کریں, کہیں سے بھی کبھی بھی 24 گھنٹے یہ سویدھا اپلبدھ ہے. یہاں آپ کی بات سنی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے اور آپ کو صحیح دشا دی جاتی ہے. آپ اکیلے نہیں ہیں, مدد بس ایک کال دور ہے.
3: نمسکار, آکاش وانی سے سماچار پربھات کے ساتھ میں منیش شرما. مکھیہ سماچار. سنسد کا مانسون ادھیویشن آج سے شروع ہو رہا ہے. سرکار نے سدن کے سچارو کام کاج کے لیے سبھی راجنیتک دلوں سے سہیوگ کا آگرہ کیا. راشٹرپتی دروپدی مرمو آج چسیناؤ میں مولدووا کی راشٹرپتی مائیا سندھو کے ساتھ پرتنیدھی منڈل ستر کی وارتا کریں گے. مدھیہ پردیش منتری منڈل نے سمان ناگرک سنہتا ودھیک کو منظوری دی, جن جاتی سمودایوں کو اس کے دائرے سے باہر رکھا جائے گا. جموں کشمیر کے راجوری اور پونچھ ضلعوں میں اچانک باڑھ اور بھوسخلن سے 11 لوگوں کی مرتیو, 8 لوگ لاپتہ. امریکہ نے 9ویں رات بھی ایران پر حملے کیے, اور مز جلدمرو مدے میں تناؤ گہرایا, اور اسپین نے فیفا وشو کپ جیتا. خطاب کا بچاؤ کرنے اتری ارجنٹینا کو 1-0 سے ہرایا. اور اب سماچار وستار سے. سنسد کا مانسون ادھیویشن آج سے شروع ہو رہا ہے, یہ 13 اگست تک چلے گا. ہمارے سمواددتا نے بتایا ہے کہ 25 دن کے ادھیویشن میں سدن کی 19 بیٹھکیں ہوں گی.
4: سنسد کے مانسون ستر کے دوران کئی مہتوپورن ودھیکوں پر چرچا کیا جائے گا. آج لوک سبھا میں سروچ نیالیہ نیادھیش سنکھیا سنشودھن ودھیک 2026 پر چرچا نردھارت ہے, جبکہ راجیہ سبھا میں راشٹر گورب اپمان نوارن سنشودھن ودھیک 2026 پر چرچا سوچی بدھ ہے. اس کے علاوہ مانسون ستر کے دوران جنم اور مرتیو پنجیکرن سنشودھن ودھیک, آئکر سنشودھن ودھیک اور سوکشم لگھو اور مدھیم उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है. अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
3: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की. 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए. बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया.
5: کوئی پارٹی یا کوئی ممبر اپنا جو بھی بات رکھنا چاہتا ہے پارلیمنٹ میں پورا رکھ سکتے ہیں. میں وپکش کے ساتھیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں بھی پارلیمنٹ کو چلانے میں دقت آئی تھی, کیونکہ ہنگامہ بہت زیادہ ہوا تھا. لوگ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سچارو روپ سے چلے, اس لیے میں پھر سے سب پارٹی کے نیتاؤں کو میں انوروھ کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ اچھی طرح سے چلے, اس میں سب لوگ یوگدان کریں.
3: لوک سبھا ادھیکش اوم برلا نے کل کاریہ منترنا سمیتی کی بیٹھک بلائی. اس دوران سرکار اور وبھن راجنیتک دلوں کے سدسیوں نے ستر میں اٹھائے جانے والے ودھائی اور انیہ مدوں پر چرچا کی. سدسیوں نے جنہت اور راشٹریہ مہتو کے کئی مدوں پر چرچا کا سجھاؤ دیا. شری برلا نے سبھی دلوں سے یہ اپیل کی کہ وہ کاروائی کو سچارو اور ویوستھت ڈھنگ سے چلانے میں پورا سہیوگ کریں. दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है. पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है. मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश किया जाएगा.
6: मध्य प्रदेश में समान

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں اعجازہ اختر۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے اور یہ 13 اگست تک جاری رہے گا۔ 25 روزہ اس اجلاس میں 19 ٹینکس ہوں گی۔ آکاش وانی کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ اجلاس کے دوران کئی اہم قوانین کو بحث اور منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کل حکومت نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک کل جماعتی میٹنگ طلب کی تھی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں منعقدہ اس میٹنگ میں 40 سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے 50 سے زائد لیڈروں نے شرکت کی۔ میٹنگ کے بعد میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے تمام سیاسی پارٹیوں سے اپیل کی کہ وہ پارلیمنٹ کی احسن کارروائی کو یقینی بنانے میں اپنا بھرپور رول ادا کریں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل سری نگر میں تاریخی بیزار ناک مندر کا دورہ کیا۔ انہوں نے استھاپن پر حاضری دے کر لوگوں کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے وہاں شردھالوؤں کے ساتھ بات کی اور تجدیدی کام کے بارے میں تفصیلی جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مندر سینکڑوں برسوں تک بھارت کی روحانی اور فلسفیانہ سفر کا حصہ رہا ہے۔ انہوں نے بیزار ناک کو بحال کرنے کے عمل کو جموں کشمیر کے گوناگو ثقافتی ورثے کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل راجوری اور پونچھ میں موسلادھار بارشوں اور سیلاب کے بعد ریسکیو اور باضابط کاری کے کام کا جائزہ لیا۔ ایل جی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ وہ صورتحال پر کڑی نظر گزر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنروں اور سینئر افسروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمام متاثر کنبوں کو فوری طور امداد فراہم کریں اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی ٹیمیں تیار رکھیں۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کل جموں میں ایک اعلی سطح کی میٹنگ کے دوران پونچھ اور راجوری میں حالیہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا اور جموں میں ناسازگار موسم کے چلتے انتظامیہ اور دیگر محکموں کی تیاریوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ وزیر اعلی نے سیلاب کی وجہ سے جاں بحق ہوئی لواحقین کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا اور دیگر تمام متاثرین کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی ظاہر کی۔ واضح ہے کہ راجوری اور پونچھ ضلعوں میں تیز بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے کم 11 افراد جاں بحق اور 7 دیگر لاپتہ ہو گئے۔ آکاشوانی کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ زیادہ تر تباہی پونچھ کے سرن کوٹ تحصیل میں دیکھنے کو ملی، جہاں زیادہ تر اموات پیش آئی ہے۔ لاپتہ افراد کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے ایک وسیع آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں آج صبح سے درمیانہ درجے سے تیز بارشوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہوا۔ بارشوں کی وجہ سے کئی دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ کئی مقامات پر سڑکوں پر بارش کا پانی بھی جمع ہوا ہے اور لوگوں کو عبور و مرور میں دقتیں پیش آ رہی ہیں۔ انتظامیہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ مختلف ضلعوں میں لوگوں کی سہولت کے لیے کنٹرول روم قائم کیے گئے ہیں۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ خطرات والے علاقوں کی طرف جانے سے گریز کریں۔ ابھرتی ہوئی موسمی صورتحال کے تعلق سے سری نگر میں محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد نے آکاشوانی سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: جموں ڈویژن میں تو آلموسٹ سارے ڈسٹرکٹ میں چانسز ہیں اور یہاں ساؤتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر کے اندر بھی جو ہے بریف ہیوی شاور یا جس کو ہم ٹورنشل رینز کہتے ہیں، یہ خاص کر کل ٹیوزڈے اور وینسڈے یہ 2 دن میں پاسبل ہے یہاں ویلی کے الگ الگ ڈسٹرکٹس کے اندر بھی۔ موسم ابھی خاص کر یہ جو اسپیل ہے یہ ابھی رہے گا، خاص کر یہاں سینٹرل پارٹس میں احتیاط کریں، اندر ہی رہیں نہ ہو سکے اور انیسیسریلی خاص کر پہاڑوں کے اندر یا باقی جو ہلی میں جو ڈسٹرکٹس ہیں یا ہل اسٹیشنس ہیں ان جگہوں پہ جو ہے اوائڈ کریں۔
0: جیسے کہ پہلے ہی خبر دی جا چکی ہے کہ شری امرناتھ جی یاترا کو ناسازگار موسمی حالات کے چلتے کل معطل کیا گیا۔ کسی بھی یاتری کو جموں سے سری نگر آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یاتریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ سرکار کی طرف سے جاری ایڈوائزری پر سختی سے عمل کریں اور یاترا بحال ہونے تک کسی بھی غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ اجمیر راجستھان سے تعلق رکھنے والی بین الاقوامی شہرت یافتہ رنر اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز ہولڈر صوفیا صوفی نے کنیا کماری سے کشمیر تک 4100 کلومیٹر کا رننگ ایکسپیڈیشن پورا کیا ہے۔ انہوں نے یہ سولو رن کنیا کماری سے شروع کیا اور وہ آج صبح سری نگر پہنچ گئی۔ اس اہم کامیابی کے تعلق سے انہوں نے ہمارے نمائندے سہیل بٹ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: آج میرا کنیا کماری سے جو کشمیر تک کا ریکارڈ تھا وہ پورا ہوا ہے اور مجھے یاد ہے 2019 میں میں نے کشمیر سے کنیا کماری کیا تھا اور اس بار میں نے کنیا کماری سے کشمیر رن کیا ہے اور اپنا ہی ریکارڈ میں نے 19 دن کچھ گھنٹوں سے بریک کیا ہے۔ تو بہت ہی اچھا فیل ہو رہا ہے اور آج میں شری نگر میں ہوں۔ بہت ہی اچھا سپورٹ رہا ایڈمنسٹریشن کا، ہماری آرمی کا۔ میرا میسج یہی ہے سب لوگوں کے لیے کہ آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی بری عادت میں ہیں یا پورے نشے میں ہیں یا کسی ایسی چیز میں ہیں تو سپورٹ ہی ایسی چیز ہے جو اسے آپ کو اوورکم کرنے میں باہر لانے میں مدد کرتی ہے۔
0: اسپین نے فٹ بال ورلڈ کپ جیت لیا ہے۔ نیو جرسی میں کل کھیلے گئے فائنل میچ میں اسپین نے ارجنٹینا کو 0-1 کے مقابلے